0: Набліжається 6-я година в Польщі, 7-я у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк. Запрошую на раніцю з рацією в вівторок 9 червня. У гэтый день 1881 годзе в городе Шавлі, цяпер Шавляю в Литві, народився Іван Луцкевич, білоруський грамадсько-політичний діяч, археолог, етнограф, публіцист, заснавальник Білоруського музея у Вільні. У 1970 годзе в Нью-Йорку у своєї кватери забіти Владимир Тамашчик, манаське ім'я Василь, православний святар, архієпіскоп православної Білоруської православної патріархальної церкви.
1: Рація. Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
0: У Білорусі 7-я година, у Польщі 6-я.
2: У Гарадзінскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванні Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусаў, двух прымусова. На выбарах у Арменіі перамагла партыя Пашыняна.
0: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
2: У Міністерстві оборони Білорусі повідомили, що з 17 до 26 червня у Городзенській області проведуть мобілізаційні вучення з місцевими військовими комісаріатами. У період вучення у поблизу військових комісаріатів і інших об'єктів бази проведення мобілізації громадян і транспортних сродків можуть бути чутні вибухи імітаційних сродків і стріли пустострільних боєприпасів. Так само можливе обмежування руху по особних вулицях поблизу військових комісаріатів, відзначається у повідомленні відомства. Поводи Міністерства оборони, війська обов'язані будуть удосконалювати військові віди, освоювати озброєння і військову техніку, вчитися виконувати задачі керівництва вучення. З початку повномасштабної війни Росії супроти України у 2022 році на території Білорусі влади, якої підтримали цю агресію, практично без перепинку проводять в учені військових та інших воєнізованих підрозділів. З 1 по 7 червня більше за 220 заміжників покинула Польщу на потребування уладу, повідомляє Польська поміжна охова. Добраахвотна польську територію покинула 33 громадян Білорусі. Серед затриманих заміжників були у приватності особи, осуджені за неодноразові крадежі, використання реєстраційних номерних знаків, незамацованих на транспортних сродках, яким вони керували. Керування у стані алкогольного оп'яніння, угони транспортного сродка з метою короткочасового використання, крадіж паліва, використання чужих персональних даних, говориться у повідомленні. У середині соковіка Білоруська правооборонча ініціатива «Дисиденти БАІ» опублікувала відказ поміжної охови Польщі, з якого виникало, що за попередні тому моменти 2,5 місяця на потребування влада України добраахвотна ці примусові Мусова покинула 192 громадян в Білорусі. У неділю у Арменії пройшли парламентські вибори. Партія прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна заховала більшість у парламенті Арменії, а самі вибори многі розцінюють як підтримку європейського курсу країни, що обозначає гетий винік для регіону. Прагає також політичний аналітик Вадим Мажейка.
3: Сигнал Мінську, що роблять країни у подобних обставинах, наскільки Арменія особливо у безпековій сфері шмат год орієнтувалася на Росію, включила Росію таким одним натуральним безпековим гарантом, і як Арменія, на жаль, на власному досвіді переконалася, що Росія так собі військовий союзник корони переорієнтується на Європу. І це, мені здається, у таким стратегічному сенсі найважливіший символ для білорусів.
2: Аналітик упевнений про будучі геополітичні зміни в регіоні.
3: Це на Білорусь впливає як зміни геополітично у регіоні, бо натурально, що в Арменії існує просьба внутрішніх питань, у яких тут я не спеціаліст, які Білорусі не дотичні, але для нас це ще один яскравий символ того, як постсовєтські країни крок за кроком, одна за одною, відходять від орієнтації на Москву і орієнтуються на Європу. Навіть такі країни, як Арменія, які чисто географічно знаходяться, м'яко кажучи, не у близькому до Європи в регіоні.
2: Офіційна партія армянського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна громадянський договор набрала 49,81%. 5% голосов. Это меньше за половину, але у парламенте она отримає большасть, каля 58% мандатов. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рація». Черговый информационный выпуск «Прац годин».
4: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Погода раніцай у цэлым беларуска-польскім памежжы, температура каля 12-13 градусаў са знакам плюс і расце. Атмасферны ціск крыху вышэйшы за норму. Цяпер барометры паказваюць 1016 гектапаскаляў. Атмасферны ціск цягам дня крыху апусціцца. Вечарам покажуть барометри 1012 гектапаскаля. Вецер заходній до паўднёва-заходній. Знаогул слабий 1-2 метри на секунду, так що практично не відчувальний. У паривах, однак, зрід часу до 5-6 метрів на секунду. Напереді у нас сонячний день. Температура 24-26 градусів.
4: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM.

Арсен Мірзоян почав музичну частку нашого ранішнього інформаційно-музичного випуску. Інформацію, однак, ми почали від інформації, яку підрихтувала Анна Шайковська. І будемо так переплітати, як звичайно, як ведеться нашу ранішню передачу «Раніцю з рацією». Я ще раз повторю, при мікрофоні Микола Вавранюк. Я радий, що будемо разом у ближайші 3 години. А про що будемо говорити? Між іншим, про пам'ять, історичну пам'ять кожного народу. Тепер у Польщі наглядається, наприклад, великий конфлікт на фоні історії з Україною, тяжкої історії, складаної, кривавої історії, датичись та минулого української повстанської армії і того, що відбулося в час війни на Волині, різні польського населення, але так само і міжнаціональної ворожнечі і війни, яка наглядала

0: Транснефть. Радио Рація. Перше. Трансграничне радіо ФМ.
1: Літву навідав Константинопольський патріарх Бартоломей. У Вільні він представив нового екзарха цієї країни, панарета Псаравціса, відслужив літургію у храмі Святої Троїці і зустрівся з православною громадою, серед яких були і білоруси. У ліку запрошених гостей був старшиня Товариства білоруської культури в Літві Олесь Адамкович.
2: Меня запросили как гость керавництва литовского отделения Константинопольского патриархата, литовский экзархат. Так что вот имел такую нагоду, те счастье присутничать на патриаршей службе и побыть с этой вот величной историчной особой, как Константинопольский патриарх Бартоломей I. Человек, який чудовно разумея сучасную ситуацию в сучасном свете, небезпеку и агрессию с боку России и с боку Московского патриархата. И тому вот он, кажуть, не только щиро спочуває верникам, які не хочуть быть с Москвой, але и робить шматлікі кроки по тим, каб допомогчи этим людям. Найперш это дадзены Томас Україні, а зараз створення вот этого екзархата у Литве. Само новогранство было довольно урочистое, присутничало шмат высоких особов, амбасадоры, так само и керавництво Литовской католической церкви в особе митрополита Грушаса, а так само папский нунций был на этой встрече и на боженстве. Была и белорусская делегация, якая и привитала патриарха. После службы яны подошли до патриарха и вручили ему белорусские подарунки с Беларуси, связанные с Беларусью. Таким чином показали патриарху, по-перше, что белорусы тут есть, по-другому, что белорусы не с Москвы и так само хочут этих служб на першнародной белорусской мове.
3: На конт белорусской мовы. Вот некоторые комментаторы там у социальных сетках после этого визита отзначали, что белорусская мова обучала вельми широко на этой встрече. Вот ты сгодны вы с этим, бо вядома ж служение у Вильни и так ведутся по-белорусски у костёле Святого Бартоломея у Вильни и у парафии Константинопольского православного приходу.
2: Вельми добро, что на боженство отбывалось по сутності на українській, білоруській, церковно-славянській, литовській, трошки грецькій мові. На цих же мовах і співав хор. Таким чином і білоруська мова була почута патріархом. Я тут згоден з коментаторами, тому що треба все ж таки влічити аспекти, що мов було некілька. Треба зрозуміти, що покільки литовська держава повинна була гучати і литовська мова, тим більше, що на баженстві у екзарх відбуваються і на церковно-славянській, і на литовській, і на білоруській, і на українській. І всі ці мови повинні були прогучати. Цілком зрозуміло і натурально, що білоруська мова не могла гучати увесь час, але їй була нададена значна частка. Навіть Святое Писання було прочитано по-литовську і по-білоруську. А тому ось це так само вельми важний момент і вельми важні знаки.
3: Ці виказували патріарх Бартоломій підтримку там білорусам, менавіта ось парфіянам Константинопольського приходу.
2: Такої, як сказав би, прямої підтримки не було. У той же час, під час сказання, прогучали такі слова, що Константинопольська церква, як мати церква, не покидає своїх вірників і готова прийняти усіх розкиданим по світі, хто хоче якби бути з нею, хоче бути з усяленським патріархом. Але у переліку мов, на яких відбуваються служби, прогучало, що є і білоруська мова, і білоруси.
1: Говорив Олесь Адамкович, старшиня Товариства білоруської культури в Литві, який був запрошений на літургію у храм Святої Троїці, літургію, яку відслужив патріарх, Константинопольський патріарх Бартоломей. А візит Константинопольського патріарха у Вільні був приміркований до Всесвітнього апостольського конгресу милосердності, на який з'їхалися тисячі пілігримів, святаров і волонтерів, більш як 6 із 40 країн світу.

0: Раніца з рацією, 13 хвилин застається до 7 години в Польщі, до 8 в Білорусі. У нас тепер Микола Бєнькова про те, чиї вуші терчать з некоторих польськомовних пабліків про Білорусь.
1: Коментар рації.
2: Після нескольких років напруження на білорусько-польській межі може скластися враження, що самі драматичні події залишилися у минулому. Хоч польські влади регулярно попереджують своїх громадян про ризики поїздок у сучасну Білорусь, туди, однак, по-ранейшому їдуть жихари Польщі з цікавності або діля тайнішого паліва і послуг.
3: Недавно в одним з пабліків у Фейсбуку були розміщені фотоздимки з кальварійських могилок у Мінську. Говорка йде про один з найстарейших католицьких некропля у белорусской столице, где похованы как представники польской, так и белорусской элиты. Сярод здымков я зауважил фотографию польскомовного надмогилля Яна Болеслава Луцкевича, батьки Ивана и Антона Луцкевичев, людей, яких без перебольшення можно назвать одним из айцов белорусского национального руху и белорусской державной идеи початку 20-го стагодия. Убачивши это фото, я покинул нейтральное поведомление с информацией про Луцкевичев. Сдавалось, поговорка шла про историческую факт і про чоловіка, зв'язаного як з білоруською, так і польською історією, але далі відбулося досить нечекане. Практично одразу з'явився коментар автора поста на польській мові про те, що Іван Луцкевич нібито нічого толком не зробив, помер від сухоти у молодості, поспівши зібрати некілька музейних артефактів. А Антон Луцкевич усе життя носився зі своєю ефемерною Білоруською Народною Республікою і утопічними проектами незалежності. На це я відказав, що тяжко серйозно сприймати історичні оцінки, коли за ними стоїть сумість поверховних вікіпедійних ведов і практичної білорусофобії. І тут розмова нечекано вийшла далеко за межі історії. Сурозмовця почав активно апелювати до сучасної білоруської політики, узгадувати Белчев на білостях, питати, як давно я був на родимі. Словом, продемонстрував вельми специфічну обознаність у білоруських внутрішніх спрешках. Менавіто в гэты момент узникло питання, ці саправди перед нами польський користальник. Бо поляк навряд чи буде так добре орієнтуватися у білоруських символічних воїнах, де є ще використовувати лексику, характерну для державної пропаганди Білорусі. Для більшості поляків Білоруська Народна Республіка, БЧБ або внутрішні спрешки білоруської опозиції залишаються вузькою темою. Зате для людей, які метанакеровано удільничають у інформаційних кампаніях супроть білоруської незалежницької традиції, це вельми знайомий набор аргументів. Особливо варто звернути увагу і на те, що у останні роки у Фейсбук, у Ютубі з'явилася ціла сітка польськомовних пабліків, груп і блогів, які літерально закликають польських громадян у Білорусь. Частка з їх саправди займається історією, культурою або краєзнавством. Однак у некоторих пабліках вельми докладно окреслені межі дозволеної дискусії. Польські могилки, старі фотографії і ностальгія по минулим вітаються. Інформація про танні продукти і паліва так само. Але варто закорнути тему репресій совєтських і теперішніх, знищення спадщини, білоруської незалежницької традиції або сучасної політики пам'яті, одразу включаються механізми цензури. Тому полякам, які сьогодні збираються у Білорусь, варто розуміти. Пригожі фотоздимки старих некрополів не завсюди показують повну картину. За кадром часто застаються знищені польські військові поховання, демонтовані помніки, політв'язні і поступове витіснення з публічної простори усього, що не вписується в офіційний наратив. Оплата за довірливість може бути занадто високою.
1: Коментар рації.

0: Это был гурт IQ48. Слушайте, белорусская трансграничная радиорация. 7:20 у Польши, 8:20 у Беларуси. А у нас теперь будет про дискуссию в Европарламенте, в которой участвуют так само и белорусы. Гибридная война в Европе, практики с первой линии. А кроме белорусской делегации, есть там так само представники Молдовы, да Украины, зрозумела, евродепутаты. Як зауважає удзельнік конференції, представник Беларускай Християнской Демократии Віталій Римашевський, в Европе давно зауважають і вивучають так звану гібридную війну Кремля, де шукають способи, що з гэтым робити.
1: Європейці давно звертають увагу на гібридну агресію Росії не тільки супроць країн Сходньої Європи, але і супроць, власне кажучи, країн Європейського зв'язу. Тому що кожен раз, коли починаються вибори у любой країні Європейського зв'язу, як мінімум, ми чуємо про російське вмішальництво, будь то Венгрія, будь то там люба там Румунія, люба інша країна. Ну і те ж саме дотично там країн Сходнього партнерства. От опошні вибори, які відбулися в Арменії, вони так само не обійшлися без спроби Росії там на тиснуть, повпливати на виніки цих виборів. Тому про гібридну агресію кажуть вже досить давно. Питання тільки у тим, що тільки зараз, нарешті, Європейський зв'яз почав системно підходити до випрацовки таких механізмів супродіяння російської гібридної агресії. Ось прийнята програма у минулому році, яка називається European Democracy Shield. Це, ну, такий європейський демократичний щит, яка якраз і призначена для того, щоб розпрацовувати стратегії. А що ж Європейський зв'яз мусить зробити для того, щоб оборонити європейські країни і європейських громадян від російської атаки. Конференція, вона якраз скерована на те, щоб допомогти, може бути, європейському зв'язу навіть у цьому питанні. Тому у її будуть удельничати і білоруські політики, так само білоруські представники аналітичних центрів, українські представники аналітичних центрів і політики з європейського зв'язу, і аналітики з європейського зв'язу. Сьогодні, так же, як європейці вчаться в Україні, наприклад, вживати саме сучасні системи зброї на полі бою, у змаганні, у гарячій, так би мовити, агресії. І так же само Європейському зв'язу є чому поучитися і в Україні, і в Молдові, і навіть у білоруської громадянської супольності, у білоруського громадства, як супротистояти російській гібридній агресії, боронити свою ідентичність, культуру, розвінчувати російські фейки, пропаганду. І ось, ну, от ця дискусія буде на те, якими ж методами дійнічують у Сходній Європі російські агенти впливу, і яким чином це відбувається в Україні, Молдові, Білорусі, і що можна зробити разом з Європейським зв'язом. Ну, ось, коли коротко, то, напевно, це так. І чому це важливо, актуально зараз для європейців, чому буде удільничати аж на три різних комітети. Це буде і делегація по Білорусі, і делегація по Україні. Разом, по сутності, вони спонсують цю конференцію. Тобто спонсорами у політичному сенсі вони з'являються цієї конференції, кураторами, да, такими. І так само будуть удільничати і представники комітету, який займається ось якраз спасовкою European Democracy Shield, і, ну, многі інші депутати. Менавіто тому увага і актуальність цієї події така важлива і для нас, як представників Білорусі і для європейців.
2: А як у ворога ця ситуація виглядає? Тобто, умовно кажучи, тільки країни Сходньої Європи впливом російським зараз піддаються, ці так само і Західній Європі, такої традиційної Європі, усім відомої Європі, так само яким чином треба на це рихтуватися і так далі. І там про Германію ж говорилося, між іншим, що так само там ніякі вмішання були.
1: У тим-то і справа, що країни Сходньої Європи – це те місце, це можна навіть називати це країною Сходнього партнерства, да? Я нагадаю, що це 6 країн Сходнього партнерства: Білорусь, Україна, Молдова, Грузія, Азербайджан, Арменія, де Європейський зв'яз шмат год тому обвістив ось ці країни як пріоритетні країни для супраці. Вони з'являються таким першим об'єктом атаки. І там російці, Кремль, дійнічає найбільш брутально. Там ці, ну, сили, вони виявлені більш явно. Поглядіться, як представництво російського світу дійнічає у Білорусі. Да? Поглядіться, як використовуються різні сегменти, культуру, адукацію, церкву навіть, як вони це роблять в Україні. Те ж саме, ровно такі ж методи вони використовують русські і у Європі. Один, що тут, може, це не завжди зауважно. Я от один тільки приклад хочу привести, який показує масштаб. Ось за останні 15 років Кремль, московський патріархат, який, ну, як відомо, з'являється зараз проводником російської агресії, навіть одним з ідеологічних натхняльників Путіна, він захопив десятки храмів, приходів у Західній Європі. І це храми у центрі Парижа, у Ніци, Вот літаральна зараз до гэтага часу вядзецца судовыя спрэчкі пра суд, яны спрабуюць адсудзіць нават будынак памяшкання, дзе збіраюцца незалежная праваслаўная царква Канстанцінопальскага патрыярхата ў Брусэлі. Гэта ўсяго толькі за 1,5 кіламетра ад еўрапейскага парламента. І тут размова ж ідзе не толькі пра тое, што гэтыя будынкі каштуюць дзясяткі, сотні мільёнаў даляраў, але пра тое, што яны становяцца рэзідэнтурай расійскіх выведак. Яны па сутнасці становяцца рэзідэнтурай правадніка вось гэтага рускага свету, прапаганды расійскай. І под атакой отрымливается таким чином и европейское громадство. Я уже не кажу про то, что мы можем поглядеть, что отбывается у медиа, как эффективно, на жаль, это треба констатовать. Сегодня российские фейки распавсюживаются в Украинах Европы, у Польши, например, вот эти фейки про украинцев. И это выявляется, але на сегодняшний день, на жаль, вот такого системного отказа от европейцев, ну, пока что нема. И есть спроба этот системный отказ дать, створить систему, створить структуру, которая бы давала ну, грунтовный отказ на то, что сегодня робит Кремль, в том лику в Европе.
0: Говорил Виталий Римашевский, нагадаю, политик белорусской христианской демократии, удельничая в Европарламенте в конференции «Гибридная война в Европе. Практики с первой линии». У ее вынику мае повстать программный документ, который накирует у ответной комиссии Европейского парламента и службам Европейской комиссии, у тем лику генеральной дирекции по питаниях поширения усходнего партнерства.

0: Ми зрозуміли, що не розвітуємося. Це була всього пісня з проєкту «Народний альбом» того легендарного другої полови 90-х годів. Наші годинники показують 5 хвилин до 8 години в Польщі, 9 у Білорусі. 5 хвилин, значить, залишається до новин. Європейський зв'язок розвиває ініціативу «Європейський щит демократії», взмацняє свій відказ на гібридні погрози, які все частіше з'являються. І, між іншим, про це скаже у ближайшому випуску новин Анна Шайковська. Буде так само і про тое, што каардынацыйная рада чацвёртага склікання рыхтуецца да свайго першага пасяджэння. Якія тэмы там будуць закранутыя, што самае важнае, таксама пачуем ад Анны Шайковскай а поўнай гадзіне. А 8 гадзіне ў Польшчы, 9 у Беларусі.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 9 годин, у Польши 8.
3: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
4: Война в Украине. Российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. Протягивается сбор для детей политвязнев. Фонды Тутака протягивает активную деятельность на Подляшше.
3: У студии новинов Анна Шайковская.
4: Война в Украине. У ночи на 8 червня российцы атаковали Харьков с допомогой боевых беспилотников. У городе зафиксировано не меньше за 7 отравлений, уповедомил у социальных сетках мэр Харькова Игорь Терехов, поведомляет газета UA. Тем часом президент Украины находится с визитом у Великой Британии. Как написал у своем телеграм-канале Владимир Зеленский, он обмерковал с премьер-министром Великой Британии Кирам Стармером необходимые кроки для активизации дипломатии и бегучие потребы Украины. Как отзначает Зеленский, проинформовали Кира об необходимости додатковых ракет для систем супротиповетранной обороны и речах, важных для обороны энергетичного сектора и подрыхтовки до зимы. Мы так само узгоднили нашей оппозиции на передодни саммита G7, НАТО и сустреч коалиции жадающих. Удячны Киру за организацию сустречу формации в развязь Украина и за постоянную и эффективную подтримку нашей державы, означает Зеленский. Для детей белорусских политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонду солидарности Вайсол. Сбор был обвещан 5 травня и перемеркован до Дня обороны детей и початку летних каникул. Планується, що помір допомоги для кожного дитяти складе 100 євро. Заявлена сума збору була повеличена і тепер складає 17 100 євро. Означається, що підтримка вже оказана 73 дітям з 166. Летось польские камеры фотофиксации зарегистрировали амаль 7500 порушений правила дорожного руха автомобилями с белорусской регистрацией. Однако штрафов было выписано только 42. У Польши в минулом году зафиксировали амаль 120 тысяч порушений правила дорожного руха, учиненных кировцами автомобилей, зарегистрированных по замежам Евразвязу. При этом покарать удалось только невеликую частку порушальников. Повідомляє Деорсо.пл. Поводле звісток Головної інспекції автомобільного транспорту Польщі усього літось камери контролю хуткості зафіксували більше за 1 300 000 порушенняў. Амаль кожная десята з їх припала на автомобілі з регістрацією в Українах, які не уваходять у розв'яз. Найбольш порушенняў значыцца за автомобілями з українськими номерами. Больше за 77 тысяч випадків. Для порівняння, у позаминулому ході таких випадків було амаль 62,5 тисячі, а у 2023 ході – каля 52 тисяч. Білоруські керівці так само трапляли у об'єктиви камери доволі часто. Літось автомобілі з білоруськими номерами фігурували у амаль 7,5 тисячі порушенняў. Однак гэты показчык поступово зменшається. У позаминулому ході таких випадків було більше за 8 тисяч, а у 2023-м – амаль 9,5 тисячі. Фонд «Тутака» працює активною діяльність на Подляшше, реалізуючи культурні, адукаційні і громадські ініціативи для білоруської супольності. Проєкти організації охоплюють як заховання білоруської спадщини, так і підтримку білорусів, які опинулися у Польщі після подій останніх років. Про керунки праці фонду «Тутака» і супрацовніцтва з білоруськими демократичними структурами розповів керівник організації Павел Станкевич.
5: Білорусам мігрантам звернули увагу на гэта велізарна, аднак ж такі пласт і культури, і просто людзей, які живуць тут на Білостокчыне, гэта білоруська тоеснасць. У гэтым ліку ми прыцягнулі увагу і офіса Світланы Ціхановскі, які регулярна, аднак ж такі, приїжджає до нас чи на фестиваль «Тутака», чи просто на розныя сустрэчы, бо безумовно, так само підтримує нас і агулом білоруську меншість у наших розмовах з місцевою владою.
4: Поводле Павла Станкевича за пошні гади фонд «Тутака» став організатором шерагу значних білоруських культурних подій на Подляшше, серед яких фестивалі «Тутака» і «Сонце грає», едукаційні програми для молоді, дискусійні зустрічі, концерти і громадські ініціативи, які сприяють захованню білоруської культури і умацуванню зв'язків поміж білорусами у Польщі. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск прес годин.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы многа сонца, асабліва на на ўсходзе рэгіёну, на захадзе магчымыя ападкі, але толькі вечарам. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, падае вецер заходні да паўднёва-заходні, слабы 1-2 метры на секунду, у парывах да 5-6, тэмпература днём 24-26 градусаў.

0: І, а з другого боку, навіть коли є там шмат поколінь городські, то так само є вельми класний, цікавий і каштовний тренд, каб назірати за своїм минулим. Тим більше подається, що городським навіть часом цікавіше, ось гэта народна культура. Тому я б тут не поділяв. Я з більшого, коли ми кажемо, думаємо і створюємо Цанцаграй, думаємо просто, де є люди, яким це буде цікаво. І так само їздимо там, де нас запрошують. І тут мені реально треба моцно ханаритися нашим партнерством з гміною Дубіча Церковне, з Міркою Іванюк, яка є директоркою у гмінному центрі, тому що Мірка щогод придумує, що «А слухайте, а тепер давайте поїдемо у гету вёску, а наступний год у гету вёску». І Мірка там вельми плавно веде ось гэте культурніцьке життя і так само нам допомагає. І сподіваємося, що ми так само їй допомагаємо.
1: А як ви підбираєте виступовців на кожен фестиваль? Може самі подавати заявки, чи ви одно слово запрошаєте?
0: Конечно, завжди до фонду можна звернутися за своєю пропоновою. Ну, пізніше просто ми вибираємо поводле гэтого, який ось репертуар, які є гэта люди, який узровень гэтого виконання. І з большого так само відомо, що гэта люди, з якими ми супрацовнічаємо при інших проєктах, вони нам більш знайомі, ми більш розуміємо, чого від їх чекати. Ну, і тому, що тут ось і з'являється гурт Вольги Барышниковой, яка у нас вже другий год запар веде занятки по співах. І Акасари, так само як гурт Сержука Довгушова, з яким нас так само злучає вже ніколькі годова плонна супраця. Але ми відкриті на нові сувязі, каб так само аднавіч старі сувязі.
1: А як змінилося за гэти 5 випусків фестивалю Санцаграй публіка? Кого ви назираєте і чи міняється вона?
0: Сам фестиваль може змінився, тому що першопочатково у нас були такі спокуси, каб робити доволі великий фест, а тепер ми більше думаємо, каб робити невеликі події, але у різних місцях. І це десь основна наша мета, каб дійти до різних людей. Чи публіка міняється? Подається, не вірю, але може там більше туристів підтягується. Є вже, може, не вельми моцна, але однак такі розпознавальні вот гэты бренд фесту Санцаграй, і підтягуються нові ті, які розуміють, що ось тут їх чекає аутентика. Тут їх чекає нешта, чого часом тут у нас на Білосточчині не хапає. Гэта так само такі поклон у бок знову ж таки фіонікаў за їх шматгадовую працу, за ось їх такую, ну, можна сказати, на жаль, сумна, але таку адметнасць у гэтым, як яны робяць свае падзеі, як яны трымаюцца традыцыі, як яны хочуць яе прамаваць і працягваць далей. Таму спадзяемся, што вось і нашай працай пры фэсце Санцаграй мы дакладаем вось гэтую невялічку сваю цагліну да велізарнай працы фіонікаў, але таксама да гэтых, які прыязджаюць цяпер тут на Белсточ, ну, каб шукаць нешта нове. Вось сама Вольга Барышнікова ўжо ў другой экспедыцыі ездзіць тут па нашым рэгіёне. І мы бачым, што і з нагоды фестываля, але таксама і з нагоды гэтых пошукаў радзімы, гэтых пошукаў бацькоўшчыны сярод мігрантаў з Беларусі, іх можа так найболей з'яўляецца. Канечне, хацеў б ще болей, але пакуль беларусы не зразумеюць, што ў Польшчы аднак такі грамадскі транспорт працуе так само, і можна любую вёсачку добрацца спакойна аўтобусам, ну, то тады мы будзем просто вас надалей чакаць з адкрытымі рукамі і сэрцамі.
1: Дарэчы, ці будзе некі давоз грамадскі, масавы, людзей з Беластоку вялікі на фестываль Санцаграй?
0: Так, канешне, ёсць ПКС Нова, ёсць іншыя кампаніі, якія проста штодзённа ездзіць па ўсіх вёсках у падласкім ваяводстве.
1: Але ўваход вольны, так?
0: Ўваход вольны, не скажу, што абавязкова, але рэальна у вялікі раім взяць сабою таксама нешта на супольныя сталы.
1: Ці чуваеце вы ў выніку ўсяго гэтага супрачасным да выбудовання беларускай меншасці на Падляшы, злучэння мігрантаў і аўтыхтонаў? Як вы агулам бачыце?
0: Гэта такія працэсы, якія адбываюцца, безумоўна, можа не так моцна, не так сільна, не так хутка, не так маштабна, як хацеў бы, але з другога боку, можа, больш натуральна. то ідзе такі натуральныя, ідуць натуральныя знаёмства, непрымушаныя, не веду там падзеямі якімі велізарнымі, непрымушаныя, нават не веду там нашым фэстам «Сонца грай», але пачынаюць рэальна адбывацца такія натуральныя гэтыя злучкі, ідуць паміж людзьмі, і гэта цешыць. У гэтым ад самага пачатку працы фонда бачу такі шанец, каб захаваць культуру тут на Белосточчине, потому что так само нам потребны некие такие форматы, узоры, на которые мы можем глядеть и узбогачать свою культуру, але одночасово так само показывать свою культуру, свою отметность и безумовно и еще до гэтуль. Шмат белорусов с Беларуси, которые приезжают, они удивляются, что тут в угле живут какие-то белорусы. Но, на жаль, так выглядает эдукационная политика і ў самай Беларусі, але і ў Польшчы, калі казаць пра гэты пляст з гэтым, скажам, не зусім окей. Але я думаю, што людзі, якія робяць штосьці з адкрытым сэрцам, урэшце рэшт знойдуць адзін на аднаго.
1: І вы мелі кантакт з Анной Юрьевной Тихановской, вось, і я так разумею, перад яе візітам у Кіеў, так, гаварылі? Пасля ўжо не?
0: Там... Так, перад візітам гаварылі.
1: Ёсць у вас супраца, падтрымка, як вы бачыце, тут вось з гэтага боку?
0: Безумоўна, тое ж, чаго нам удалося дасягнуць у такім неведу дыпламатычным, можа, полу, гэта тое, што мы вось... Белорусам-мигрантам звернули увагу на это велизарно, на такие пласты и культуры, и просто людей, которые живут тут на Белосточине, и надалей их тоестность, это белорусская тоестность. У этом лику мы притягнули увагу и офиса Светланы Тихановской, який ну, уже доволі, може не часто, але регулярно, однак ж таки приїжджає до нас, чи на фестиваль тутака, чи просто на різні зустрічі, і безумовно так само підтримування нас і агулом білоруську меншість у наших розмовах з місцевою владою. Гость рації.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 10 годин, почти 9.
3: Пасярэднікам у перамовах Украіны і Расіі можа стаць праваслаўны патрыярх. У Беларусі пераследуюць за вучобу ў ЕГУ. Беласток шукае аўтара ў гарадскога календара.
2: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: Президент США Дональд Трамп разглядає можливість притягнути єрусалимського патріарха Феофіла III до посередництва у перемовах поміж Росією і Україною об спиненні огню. Про це повідомляє ізраїльське видання «Інет» зі посиланням на криниці, знайомі з обмеркуваннями у Білому домі. Поводу інформації видання, 74-годовий патріарх Феофіл III може стати додатковим каналом сувязі поміж Москвою і Києвом і содійнічаць наладжуванню діалогу поміж баками. Так само сверджається, що наприкінці червня у його може відбутися зустріча з президентом Росії Владимиром Путіним. Офіційного підтвердження цієї інформації, однак, поки нема. У Вашингтоні лічать, що Феофіл III користується довіром як у Росії, так і в Україні, а так само має опит удзелу у гуманітарних і дипломатичних ініціативах. Відомо, як мінімум, про 30 різних випадків, як у Білорусі переслідують за вчобу у Європейським гуманітарним університеті, розказує Олексій Граховський, намісник представниці у справі молодівої політики об'єднаного переходного кабінету, і він прокоментував переслід студентів ЄГУ. Нагадаємо, такі процеси почалися після того, як у Білорусі університет признали так званою екстремістською організацією. Студентів та їхніх родних викликають на допити, у домах проводяться перетруси.
4: Режим перейшов до прямих репресій у бок студентів і працівників університету. Відбуваються перетруси, відбуваються допити, людей викликають на розмови, тиснуть на батьків, погрожають арештом тих же самих батьків-свояків. Гэта адбываецца, мы ведаем ўжо прынамсі пра 30 такіх выпадкаў. Нічога не сведчыць аб тым, што гэта будзе спыняцца на дадзены момант. На вялікі жаль.
3: Раней універсітэт паведамляў, што яго сцены пакінулі больш за 100 студэнтаў. Таксама скасавалі працоўныя дамовы некаторыя выкладчыкі. Аб'яднаны пераходны кабінет і прадстаўніцтва ў справе моладзевай палітыкі дапамагаюць студэнтам. Дапамога розная, удакладняе Алексей Грахоўскі.
4: Мы, як прадстаўніцтва па моладзевай палітыцы і студэнцтву, у выпадках неабходнасці індывідуальна кансультуем студэнтаў і студэнтак наконт перавода ў іншыя універсітэты Еўразвязу. Да нас можна звяртацца. Можна звяртацца на мэйл, які указаны на платформе «Гэта моладзь» або праз бяспечную форму на платформе.
3: Гэта толькі некаторыя з мераў, якія могуць прапанаваць прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, каб забезпечвацца. Паводле Граховскага, кожны выпадак пераследу разглядаецца індывідуальна. Яны дапамагаюць знайсці выйсце з канкрэтнай сітуацыі. Міністэрства ўнутраных справаў раскрыла незаконную схему міграцыі ў Беларусь. Паводле дакументаў, іншаземцы з краінаў блізкага ўсходу працавалі праграмістамі, насамрэч займаліся онлайн-казіно і бізнесам у галіне эротыкі. Супрацоўнікі Губазіка, мапіі спеціальных падраздзелаў у барацьбе з тэрарызмам «Алмаз» затрымалі 3 жанчыны, якія дапамагалі грамадзянам краін блізкага ўсходу нелегальна ўязджаць і знаходзіцца ў Беларусі. Назва «Украіна» ў сілавікі не ўдакладняюць. Праз гэтую схему не менш за 40 замежнікаў атрымалі візы і дазволы на часовае пражыванне ў Беларусі. За свае паслугі абвінавачаныя бралі ад 1,5 до 2 тысяч даляраў з чалавек. Цяпер супраць абвінавачаных пачалі крымінальную справу за арганізацыю незаконнай міграцыі. Замежнікаў прымусова вышуць з краіны. Падляшша. У Беластоку стартаваў адкрыты фотаконкурс, у межах якога жыхары горада могуць прапанаваць свае здымкі для афіцыйнага гарадскога календара на 2027 год. Арганізатары падкрэсліваюць, што галоўная ідэя ініцыятывы – паказаць горад праз штодзённае жыццё яго жыхароў і іх асабістасць. асабісти погляд на городську простору. Про конкурс розповів намісник президента города Білостока Рафал Рудницький.
5: Будемо вибирати, бо з'явилося на 13 кольорових планшах в календарі. Мам надію, досвідчення в цьому закресі маємо, що білосточані, ponieważ są osobami kreatywnymi, pomysłowymi, znajdą i zaproponują bardzo ciekawe miejsca. Chociażby zdjęcia z tej urokliwej różanki, czy też zdjęcia prezentujące pomnik Praczek.
3: Про деталі конкурсу розповіла віце-директор департаменту культури, промоції і спорту Гнєшка Брудінська-Скажинська.
6: Конкурс є скерований до повнолітніх білосточан. Здіння належить присилати в формі цифрової. Кожен учасник може висилати максимально 3 здіння. В конкурсі є окреслене 300 діоптрій. Лічиться, очевидно, враження естетичне, артистичне, сила приказу здінь, згодність здіння з тематикою конкурсу.
3: Організатори нагадують, що кожен удільник може подати від 1 до 3 фотоздимків, але тільки у горизонтальному форматі. Термін подачі заявок до 14 жнівня. Лепші праці будуть узнагороджені, а найбільш виразні і оригінальні кадри трапять у офіційний календар города на 2027 годи. Больш новина узнайдете на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння днём, як і раніца, і многа сонца ў беларуска-польскім памежжы, ападкаў сіноптыкі ў дзень не прагназуюць. Толькі вечарам дажджы на заходніх ускраінах рэгіёну. Атмасферны ціск яшчэ крыху вышэйшы за норму, але ў дзень можна сказаць, што ў межах нормы, паколькі атмасферны ціск памаленьку, але падае. Вецер заходні ды паўднёва-заходні практычна не заўважальны, толькі зрэд часу ў парывах да 5-6 метраў. Температура днём 24-26 градусаў. Температура ноччу 16-17 і дажджы будуць паступова перасоўвацца з захаду на ўсход рэгіёну. Заўтра ўжо больш пахмурна і температура ніжэйшая і чакаюцца ападкі.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
2: 7 хвілін на 10 годину в Польщі, в Білорусі вже на годину пазніше. Я, Микола Вавронюк, дякую за увагу, дякую за 3 супольні години з білоруським радіо Рація. До чергових зустріч. А перша з їх уже сьогодні після обіду в 3 години поводля польського, в 4 години поводля білоруського часу. Бувайте!

0: Українська радіорація. Рація.ком.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нотатник.
1: А нотатник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 9 червня. У такий ж день 1904-го у Квинсі Холле лондонський симфонічний оркестр під керівництвом немця Ганса Рихтера виконав твори Бетховена і Вагнера. Гэта був перший концерт оркестра, признаного після одним з лепших у світі. Гэты музичний колектив був заснований у якості незалежної самокерованої організації і став першим оркестром такого роду у Великобританії. У 1906 році лондонський симфонічний оркестр став першим британським оркестром, який виступив за мяжой. Музики дали концерт у Парижі, відкривши тим самим еру заміжних гастролів британських симфонічних оркестрів. У 1912 році лондонський симфонічний оркестр виступив у США. Першопочаткова поїздка у американське гастрольне турне планувалася на лайнери «Титанік», але, на щастя, у апошній момент виступ був перенесений.
1: Нагодник!
3: Сьогодні день народження Дональда Фонтлероя Дака, героя мультфільмів студії Walt Disney. Акурат 9 червня 1934-го на екраны вийшла короткометражка «Маленькая мудрая курочка». Цікаво, але у короткометражцы «Дональдс Хэппі Бёрздэй» ягоны день нараджэння 13 сакавіка. Дональд Дак – адзіны мультыплікацыйны персанаж, які стаў сімвалам універсітэта. Амерыканскі універсітэт у Орегоне заключыў дамову з кампаніяй Walt Disney на выкарыстанне выявы Дональда. Спартыўныя каманды універсітэта лічаць Дональда Дака своим талисманом, а на 50-годовый юбилей

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: Координаційная рада 4-го складу рихтується до своего первого посіджения у Львові. Обмеркували питання доступу громадян Беларуси до нотаріальних послуг в Україні. Раз стагодзе після легенди у війні знову визначають, якою буде беларуская мова.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 22 парламенты. Там стала дзейнічаюць депутатские группы за демократичную Беларусь. Якія новины? Их гучвае дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацоўніцтве и конституционной реформе Анатоль Лябедзька, які координує гэтую дзейнасць. Две новые краины, Хорватия и Испания, где группы недавно з'явіліся и зараз починають свою працу. Про что гаворка ішла на апошніх сустрэчах альянсу таких груп, кажа Анатоля Лябедзька.
4: Де-факто запустили працу у двух парламентах. Гэта Іспанія і Харватія. Быў якраз прадстаўнік ад Харватії. Там будзе нефармальная група, але яна фактычна пачынае сваю працу. І сенат Іспанії. 5 чалавек, уключаючы 4 парламентарыяў, гэта сената, сенатары. Яны больш слухалі, яны больш натавалі, казалі, што вельмі добра, што была магчымасць ім вот прыехаць, паслухаць сваіх калег, зразумець, што такое альянс, як працуюць групы.
3: Акрамя парламента ў розных краінах групы, што лабіруюць інтарэсы беларусаў, працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ды ў Еўрапарламенце. Неўзабаве можа з'явіцца яшчэ адна міжнародная арганізацыя, анансуе Анатоль Лябедзька.
4: Спадзяёмся, што недзе 7 ліпеня мы заявім аб стварэнні групы за дэмакратычную Беларусь у яшчэ адной парламенцкай арганізацыі. Парламенцкая арганізацыя АБСХ. Туды приезжають представники нелегитимного лукашенковского парламента. Это хибы регламента, статута ассамблеи. Мы решили как минимум эту ситуацию изменить. Мы легитимизовали там уже делегацию демократичных сил. А сейчас працуем над тем, как створить группу.
3: Депутатские группы за демократичную Беларусь объединяют около 400 депутатов из национальных парламентов разных стран. Инициатива помогает координовать солидарные дзеянні і падтрымку демократичних сіл у Білорусі. Тим часом координаційна рада 4-го складу рихтується до свого першого посідження. Підрихтовка йде. Удакладніть засталося тільки некоторі питання, сказав у нашому ефірі сябра координаційної ради, один із лідерів спису команда Латушки і Руху за свободу Юрась Губаревич.
5: Новий склад сформований, є 8 фракцій. Зараз ведуться перемови з лідерами фракцій про будущую конфігурацію. Натурально, що такі питання легше обмерковывать загодя, чем переходить в некие спречки и конфликты по час поседжения. Хотя, ну, напевно, они непозбежные, бо, конечно, как я бачу, настрой у каждой фракции на то, как максимально быть представленными у працовных органах.
3: Усяго у координаційной раді 4-го складу нагадаем 8 списов, протягивая Юрасю Губаревич.
5: Есть технічний момент, это проведение первого поседжения, и оно повинно отбыться до 22 червня по наших регламентах. И зараз збираются звездки тих людей, які вошли у склад координаційної ради, каб технічно організувати цей процес, каб кожен з них смог принять удел у голосуванні. Тому я думаю, що не забавить, тягом одного, максимум двух тижнів ми вже будемо мати це перше посередження, після якого почнеться працовна частка.
3: До праці рихтуються делегати, яких обрали у травні. Вибори проходили при низькій явці. У Львові 8 червня відбувся круглий стіл по виниках моніторингового візиту відносно доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Під час обміркування удільники представили основні вислови моніторингу і махчимі шляхи вирішення виявлених проблем. По виниках моніторингу підрихтовані справоздачні документи, які будуть накеровані уповноваженому Верховної Ради України по правах чоловіка Дмитру Лубінцу. анонс. У Вильні 24-25 вересня відбудеться міжнародна наукова конференція конструкції створення мови. До стагоддя академічної конференції 1926 года, яка лічиться одною з ключових подій у історії формування сучасної білоруської мови, каже організатор конференції, дослідчик Варшавського університету Мирослав Янковяк.
0: Тільки після цієї конференції почалися такі більш буйні дослідування білоруської мови на узровні інституціональним, так як проводилися у інституції білоруської культури чи далі в університетах. Це так само вельми важно, якби, що далі робити з білоруською мовою. Так, і тепер так само можемо бачити, що розвиваються дві білоруські мови. Так, одна мова, яка є на території Білорусі, наркомовка, але другий варіант, це Тарашкевіця, який приймається часткою білоруської еміграції.
3: Організатори нагадують, що подати заявку на уділ у конференції можна до 15 червня. Удільники повинні дослати тезіси своїх докладів і коротку інформацію про себе на адрес організаційного комітету. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск праз годину.
6: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзеянні на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 24 да 27 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Ну, у некаторых крыніцах пазначана, што ўвечары, так, можа, ў познім вечары, штосьці можа з неба пакапаць. Будзем жыць, будзем глядзець. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 9 чэрвеня, як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, зычыць усім беларускай радыёрацыі ды я, Алесь Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Скай, таксама Аврыл Лавін, Ву-Ву з гайдамакамі, Анастэйша ды іншыя. Не ў забаве сустракаема Яна Мордання, як заўжды пачытае ён нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва, а потым пагаворым пра тое, чаго заўсёды не хапае, пра водпуск. Даведаецеся, як вось в отпусках, вось гэты адпачынак доўгі, здольны падоўжыць жыццё, бо шматгадовае даследаванне паказала сувязь паміж працягласцю штогадовага адпачынку і рызыкай заўчаснай смерці. Вось пра гэта пагаворым.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасць і боль, смерть і каханне.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Стала больш паліць вязняў, якія знаходзяцца за кратамі ў асаблівай рызыцы. У Гарадзенскай вобласці будуць практыкавацца ў вайсковай мабілізацыі. На патрабаванне Польшчы за мінулы тыдзень краіну добраахвотна пакінула 33 беларусаў, прымусова двух.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Не менее за 173 белорусских политизневоленных находятся за кратами у особливой рызыцы, поведомляя правооборонный центр «Весна». Ранее правооборонцы называли 168 таких политвязнев, как отзначается у докладе. Сярод их люди, которые имеют проблемы со здоровьем, неполногодовые на момент здесь деяния, что ставят ему вину, шматдетные и иншие люди у тяжких семейных обставинах, люди, которые находятся на примусовом психиатричном лечении у закрытых установах. Так само у этой лику выходят политвязни, которых дискриминируют по поводу разных подстав. Инкоммуникада, изневоления, которые не выходят за кратов, навод не глядя на то, что термин их покарания закончился. По поводу правооборонцев за кратами, само менее 60 человек находится в тяжком стане физического здоровья. 8 человек имеют инвалидность, 30 сталых людей во взрослых росте больше за 60 годов. Шмат кто из них имеет великие проблемы со здоровьем. Так само 6 человек с ментальными разладами. Сирот политизневоленных 33 особы у складанных семейных обставинах. Это одиночки и шматдетные батьки. А так само семьи, где ободва батьки находятся за кратами. Найстарший с политвязня у 77-годовый Михаил Ляпейка из Могилёва, якого накировали на примусовое лечение у психиатрии. Атрычны шпіталь за абраз Лукашэнкі. У Міністэрстве абароны Беларусі паведамілі, што з 17 до 26 чэрвеня ў Гарадзенскай вобласці правядуць мабілізацыйныя вучэнні з мясцовымі вайсковымі камісарыятамі. У перыяд вучэнняў паблізу вайсковых камісарыятаў і іншых аб'ектаў базы правядзення мабілізацыі грамадзян і транспартных сродкаў могуць быць чутныя выбухі імітацыйных сродкаў і стрэлы пустастрэльных боепрыпасаў. Таксама магчымае абмежаванне руху па особных вуліцах паблізу вайсковых камісарыятаў, адзначаецца ў паведамленні ведамства. Паводле Міністэрства абароны, войска абавязаныя будуць удасканальваць вайсковыя веды, асвойваць узбраенні і вайсковую тэхніку, вучыцца выконваць задачы кіраўніцтва вучэнняў. З пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе на тэрыторыі Беларусі ўлады, якой падтрымалі гэтую агрэсію, практычна без перапынку праводзіць дзяць вучэнні вайсковых ды іншых ваенізаваных падраздзяленняў. С 1 по 7 червеня больше за 220 замежников покинула Польшу на потребование уладов, поведомляет польская помежная охова. Доброахвотно польскую территорию покинула 33 громадян Беларуси. Сирот затриманных замежников были у приватности особы, осужденные за неодноразовые крадежи, выкористание регистрационных номерных знаков, незамацеванных на транспортных сродках, яким яны кировали. Кіраванне ў стане алкагольнага ап'янення, угоны транспартнага сродка з мэтай кароткачасовага выкарыстання, крадзеж паліва, выкарыстанне чужых персанальных дадзеных, гаворыцца ў паведамленні. У сярэдзіне сакавіка беларуская праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты БАЙ» апублікавала адказ памежнай аховы Польшчы, з якога вынікала, што за папярэднія таму моманты 2,5 месяца на патрабаванне ўлада Украіны добраахвотна ці примусова покинула 192 громадян Беларуси. Человек, який цудоўна разумее сучасную ситуацию, небяспеку з боку России и з боку московского патриархату. Так описал свое уражение от встречи с сусветным константинопольским патриархом Бартоломеем у Вильни 7 червеня старшиня Товариства белорусской культуры у Литве Олесь Адамкович. Он был у лику белорусской громады, якая сустрелась с патриархом и удельничала у литургии у храме Святой Троицы. Кажа старшиня Товариства Міністерства білоруської культури у Літві Олесь Адамкович.
4: Йон, кажуть, не тільки щиро спочуває вірникам, які не хочуть бути з Москвою, але й робить шматлікі кроки по тим, каб допомогти гэтым людям. Найперш гэта дадзены Томас Україні, а зараз стварэнне вось гэтага экзарката у Літві.
3: Паводле Александра Адамковича, падчас літургіі гучала і беларуская мова, так само патріарх згадав у своєму казанні і беларусаў.
4: Такої непрямої підтримки не було. У той же час, під час казання, прогучали такі слови, що Константинопольська церква, як маті церква, не покидає своїх вірників і готова прийняти усіх розкиданим по світі, хто хоче бути з нею, хоче бути з усяленським патріархом. Але у пераліку мов, на яких відбуваються служби, прогучало, що є і білоруська мова, і білоруси.
3: Візит сусвітного константинопольського патріарха Бартоломія у Вільню ладзився у межах сусвітного апостольського конгресу «Милосердності», на який з'їхалися тисячі пілігримів, святарів і волонтерів більш як з 40 країн світу. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 24 да 27, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: У МАГАТЭ расследуюць пацэльванне Расіі ў сховішча з ядзерным палівам па візу Чарнобыльскай АЭС. У Львове абмеркавалі доступ беларусаў да натарыяльных паслуг і магчымыя выпадкі дыскрымінацыі. Пяты фестываль беларускай спеўнай традыцыі «Сонца грае» пройдзе на Падляшшы.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Група експертаў міжнароднага агенства ў атамнай энергетыцы МАГАТЭ наведала сховішча каля Чарнобыльскай АЭС, у якім захоўваецца адпрацаванае ядзернае паліва і зафіксавала наступствы расійскага ўдару 7 чэрвеня. Як адзначаецца ў афіцыйным паведамленні арганізацыі, ўдар нанёс значны ўрон канструкцыі памяшкання, у якім прымаюць паліва, уключна з офісам інспекцыі МАГАТЭ, што знаходзіцца ў тым жа памяшканні. Паводле сузаснавальніцы антыкрызіснага экспертнага ядзернага цэнтру Украіны Вольгі Кашарнай, міжнародныя механізмы рэагавання павінны быць значна больш жорсткімі.
4: Кехметра зберігається паліва відпрацьована. Це дуже високоактивний матеріал у бетонних круглих контейнерах. Вага одного контейнера – то 5 тонн. Такий контейнер може витримати падіння літака, але вони не розраховані на вибухові речовини. Найбільш дієвими було б при зупиненні членства Росії в Раді керуючих МАГАТЕ. Стосували б економічні санкції проти Росатому.
3: Поводлі українського боку удар не повпливав на працю сховища. Радіаційний фон залишається у межах норми. Загинулих і потерпілих нема. Українські правоохоронні органи кваліфікують інцидент як воєнне злочинство і акти ядерного тероризму. Раніше президент України Володимир Зеленський і МЗС заклікали міжнародну супольність реагувати на атаку по об'єкті ядерної інфраструктури. Репресії у Білорусі не спиняються. Правоохоронці повідомляють про пиратруси по справі Європейського гуманітарного університету, які дійшли до Біросійської області. Поводне інформації Біросійської весни у межах справи Європейського гуманітарного університету є пиратруси на території Біросійщини. Нагадаємо, що з 2 червня у Білорусі розгортується масштабний переслід, зв'язаний з Європейським гуманітарним університетом. Силовики розпочали кримінальну справу за садійнічання і фінансування екстремістської діяльності. У Львові 8 червня відбувся круглий стол по виниках моніторингового візиту відносно доступу громадян Білорусі до нотаріальних послуг в Україні. Під час обмеркування удільники представили основні вислови моніторингу і махчимия шляхи вирішення виявлених проблем. Каже керівник громадського союзу «Білоруська спільнота України» Олексій Францкевич.
5: Часто і системно. Громадянам відмовляють там умовно робити нотаріальний переклад паспортів білоруських з білоруськими паспортами, не садять на борт автобуса, відмовляються в нотаріальних послугах. Зробимо разом з представником уповноваженого такую методичку, де ми розповсюдимо, що білорусам потрібно робити, коли не стикнулися з тої чи іншої такої проблеми.
3: По виниках моніторингу підрихтований справоздачний документ, який буде накерований уповноваженому Верховної Ради України по правах чоловіка Дмитру Лубінцу. Зустріча пройшла в офісі представника уповноваженого Верховної Ради України по правах чоловіка у Львовській області. П'ятий фестиваль білоруської співної традиції «Сонця грає» пройде 12 і 13 червня у Білостоку і Вілюках на Подляшші. У програмі концерти, супольні співи, танцювальні майстер-класи і зустрічі з носьбітами білоруської народної культури. Особливу увагу організатори надають ще другому дню фестивалю, який відбудеться у вісці Вілюки. Про його значення розповів керівник фонду «Тутака» Павел Станкевич.
6: Магчыма, може нам такая доволі цікава атрымаецца у вёсцы Вілюкі, дзе вось тут разам з Сержуком Даўгушавым выйшлі такая ідэя, каб уже зусім адмовіцца ад падзелу на сцэну і аўдыторыю і засесці разам з жыхарамі вёскі за супольныя сталы. паспіваць, а пазней побач з імі і патанцаваць.
3: Фестываль адкрыецца 12 чэрвеня на рынку Касцюшкі ў Беластоку. Другі дзень пройдзе ў вёсцы Вілюкі, што ў міне Дубічы царкоўныя на Гайнаўшчыне. Арганізатары заклікаюць гасцей на абодва дні фестывалю прыходзіць у народным адзенні або з элементамі традыцыйнага строю. Больш навінаў знайдзіце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 24 до 27 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 9 чэрвеня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут без абмежэнь Адам Ламберт, БН, Стереофонікс ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: у ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 9 червня. Тут Алісь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Лес Пол, Джекі Вілсон, Кристіна Штюрмер, а так само гурти Deep Purple, Юрай Хіп, UFO, Radiohead, Muse, The Sonic Youth. Долучайтеся. 9 червня 1915-го народился Лес Пол, соправдное имя Лестер Уильям Полсфус, американский гитарист-виртуоз, поэт-песенник, новатор у галине гуказапису, один из вынаходников электрогитары, якая зробила магчимым сучасное гучанне рок-н-роллу. Ему приписывают множество инноваций у галине гуказапису, и хоть он был не первым, кто выкористал технику такого рода, Пол одним из первых экспериментовал у галине накладания гуку, эффектов затримки, фазовых эффектов и шматканального запису. Аднак революційний характер носили не тільки технічне пристосування музики, але і стиль його ігри. Стиль Леса Пола вилучає його з ліку сучасників і служить прикладом для сотень гітаристів по всім світі. У початку 50-х, дякуючи пропанові компанії Gibson, Лес Пол удільничав у розпрацовці електрогітари, яка отримала його ім'я. Gibson Les Paul стала одной з самых популярних электрогитар сярод рок-музиків.

0: Федерация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація Крупка.

0: Вашій увазі репортаж Юрія Дзішука «Огульки, рогульки. Традиція, що живе про згаду».
1: У Рогачах рогульки, а на Бельщині огульки. А фактично це те ж саме.
2: Дорофей Фійонік, керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пісня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках, і там співає пісня. Ні, до пізньої ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: А в лузі, де коні ходили,
5: зелений сад вишньовий.
3: Коні ходили, де всі вара.

0: І кому же ж ми депри застанемося?
1: Зелений сад вишневий.
2: То є вельми хороший час, коли природа тіла оживляючи, співають птушки, співають люди разом з ними. І тут у Рогачах традиція співання рогульків жила вельми довго, бо ще до літ 50-х, 60-х тут молодіж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди веснові. Ніна Токаюк з Мікуліч, котра колись нам розказала то є все, наспівала много рогульків, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в цей церкві, молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, вводівши ті городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: так само, что ткацтво не загинуло, что живе далее, что переказывается для молодых поколений. И так само хотели мы показать то, что маючи ведзу о старом ткацтве, можно это все обновить и показать у новых, сучасных тканинах. И так само, как еще показать, что у малой вёсцы на Подлясе так само что-то происходит, что ткацтво живе, традиция застала с тем, ну и так само есть другая выстава. Так само допомогал для своей коллежанки Марты организовать выставу тканин людей, которые живут у околицах этой вёски.
1: Так само то, и что мы робим. От 13 лет ездим. То все, как бы, вписывается в идею наших тих споткань в традиції там по Майовій Росі. Бо то є частка. Рогачі виросли з Майової Роси. 2012 ми тут перший раз приїхали, але раніше оживили ще образ тих рогульків в рогачах на малюнках. Диска «Огульки для ганульки». Такий ми видали диск у 2010-м, де собрали різні огульки, пісні веснової з Бєльщини, з Подляша, з Полеща. І на вокладці того диска є рисунок Мирослава Зруйковського, як молодіж водить корогоди, городи, мости, тіє робить на пляцу перед церквою в Рогачах. То був 2010-й, а ми в реальність вернули то є в 2012-й. Перший раз водили тут корогоди і пішла вже год в год приїжджали. І то, направду, велика подія була, бо відбувалося то є не тільки в Рогачах, наша тая дія ціла, але так само в сусідній вісці Медвежики, Левоши, Мікуличи і Рогачі, де було все то закінчення при церкві з корогодами. І ми тут і в Медвежиках то все такий пристанок робили на то, як показати там весільні обради в клубі, і ходили волочебниками по вісках. Ну і то є все, як бачимо, живе, продовжаючи вже, можна сказати, без знам'я, але так уже ми тут можемо бути не то, що головними організаторами, а більш вже гостями. І то файно, бо по літах того оживля, як висілку великого, такого далі приклад для інших, що можна робити тут, в такій вісці, яка вже тепер чихутка, мало тут людей, а тут же ж було колись в школі початковій, може, 200 чи 300 дітей, а тепер нема школи, дітей теж тут мало, хоча помаленьку хто-то ворочується. Тож дякуючи таким ініціативам, як Сєта, бо простора не любить теж пустки такі, то все одроджаючи з часом, тільки до всього треба велику висілку.
2: І ще одну пісню для господарів, господаря і господині заспіваємо з лірою Сергію Лукашук. До вас спеціально приїхав, сам зробив ліру корбову і на ній заграє, а ми заспіваємо. Орешку, орешку, пісня, яка я в Рогачах колись співалася, напевно.

Я називаюся Сергій Лукашук з Бірська-Подляжського. Був багато років директором Бірського дому культури в Бірську-Подляжському. Звичайно, 50 років керував колективами музичними, 20 років керував хором Василочки, такий там існує при Домі культури. І потім 32 роки такий гурт Маланка. Колись там в 70-му годину іграв в своїй вісці Гределі таку жінчину Марію Омеліянюк. Такі пісні цікаві на гаворці Бірської. І я так само часом для Ярини там одну-дві пісні на бурдоні заграю. І тільки, ну бо що. А тепер пенсіонер. А на пенсії вже 15 років. І відкрив гени, які мені мій батько передав. Я тим не знав. Ну бо так от там, щось там зробити, то не було проблема. Столярством батько займався, шлюсарством. З дуном був.

0: Я чую, що ну такі, як то по-польську кажучи, сповнені, коли йде про тут рогачі, що наш висілок вложений тут, наш, то значить, ну, нашого студіводського центру, і так само велика гурта людей з Полесся, бо до 2019 року то тут з нами все були гурти з білоруського Полесся. От почавши тут Кам'янеччини, аж кончаючи на Луніннеччині. І не тільки, бо, наприклад, 2019-м тут і був Варган з Полоцька, з Вольгою Емельянчик, так само були наші щабри з Інституту культури, така група ЛАД з Санкт-Петербурга. Ну, після був перепинок двохлітній, коли тут нічого не відбувалося. Ми вернулися 2022-м. Так нешміло люди по тим періоді пандемії якось виходили з хатів. Тут ми фактично так трохи на силу то і зробили. 2022-м. 2023-м то вже було, так скажем, подобно трошку, як тепер. Ну, можемо, теж шматлюдно, але тепер то вже видно. Навіть сучасне мистецтво приїхало до нас кузово тіра, на яким ми виступали. То я то називаю сучасне мистецтво. Бо ще такого в рогачах не було.
1: Wojtek Mieniemiliewicz, Sebastian Sawicki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest festiwal, który łączy kulturę i białoruską, i tradycje ludowe. I to jest piękna chwila, dlatego że my tutaj żyjemy na terenie, którym jest, te kultury się mieszają od wielu lat. I chcemy to kontynuować, chcemy tu współpracować z wszystkimi, bo to jest miejsce dla życia dla nas wszystkich.
3: Katarzyna Dudkowska, Siemichocze. My robimy pająka ludowego, obrzędowego. Dawno temu domy w czasie świąt były dekorowane takimi pająkami ze słomy przygotowanymi i z bibułek. Wyglądało to pięknie, no i tak postanowiłyśmy odtworzyć takiego pająka ze współczesnych materiałów. Wykorzystujemy tekturowe słomki do napoju.
4: Słomki? To cię układa.
5: To Olek Matujewicz, rohacz.
1: A co wy tam zaraz niesiecie o tym?
5: Wyniosłem tutaj taki czuchun, a w tym czuchunowy w garnku jagnięcina suszona, kapusta, kartofelki. Tu wadek idziemy, co chce.
1: Będziecie gościej często?
5: Tak, gościej. Żeni, którzy zapisali się w kolejku. Nie, to jest barańczyk, to jest hodowli własnej. Dobra. I że chętni są pokuszać. Zapraszamy was.
1: Dobra, dziękuję.
6: Księ wam, gospodaram, tkaczycham, który was tkali tak sumiennie i wytkali tulki wyrobów na plocie.
7: Zapraszajmy do chat.
6: Księ wam mnoga ja lata od nas.

0: Клоп!
1: Кап туда.
2: Деренчить, деренчить. Треба горло промочити.
1: Ні, я это.
3: Так само.
2: Дайте я.
4: Завершу. Ще одну маємо для панінки конопельку. Для панінок ткачик. І пані ткачик. А з коноплі теж ткали колись. Конопелька теж волочебна пісня. З дудою і скрипкою.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panieńskich lat, ja panieńskie lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачі гміни Мілейчиці, а так само голоси тих, хто одраджає гетеї традиції. Дорофея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дижихару у вёсці Рагачі і в околиць. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Раце. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Программа из архива «Беларусь.

0: Українське радіо Раце. З нами не згубиш правди.
1: Олександра Лукашенко, його чиновників треба блякувати у міжнародних організаціях. Гэтага домагаємося, сказав нашому радіо народний депутат України Олексій Гончаренко, сябра фракції політичної партії «Європейська солідарність», керівник міжфракційної депутатської групи «За демократичну Білорусь». Так він коментує виніки посядження в альянсу груп, які займаються білоруською тематикою в різних країнах, що проходили у Лондоні. Розмовляв з ним Улад Гриневський.
2: Дякую великі за гэту размову. Хацелася б про Лондон паговарыць, паколькі там збіраліся менавіта групы за дэмакратычную Беларусь, якія дзейнічаюць у розных краінах. Ведаю, што вы атрымалі ўзнагароду таксама за беларускую справу. Ну і таксама хацелася, скажам так, павіншаваць вас. Ну і сказаць таксама дзякую вялікі за гэту працу, якую вы робіце.
3: Дякую вам.
2: Вось калі гаворым пра Лондон, калі гаворым пра гэтыя сустрэчы, групу за дэмакратычную Беларусь. Вядома справа, што арганізатары кажуць у вельмі такіх павышаных танах, так, пра гэтыя сустрэчы. Як вы са сваёй перспектывы бачыце, наколькі яны вам дапамагаюць у справе Беларусі, вось калі вы працуеце ў сваёй краіне?
3: Справа не в тому, що те, що я роблю в Україні всередині, але це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи, щоб не дати зникнути тематиці Білорусі. І ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована. І якби не дати можливість повернутися до такого business as usual з Лукашенка нікому. Тому це важливо, і тут якраз потрібна позиція різних країн і в різних парламентах її просувати. Таке розуміння з порядку денного в цьому. Я думаю, що це дуже важливо. І тому такі зустрічі, які проходять час від часу, очільників таких груп, це є дуже корисно.
2: Господар Олексій, недавно була зустріча. Світлана Ціхановська була у Києві. Розкажіть, будь ласка, ось, поскільки так само Білоруська демократична супольність розказує про те, що позиція Києва увогулі змінилася до демократичної супольності. Як ви це питання бачите? Ці справді ось ми бачимо такий ніякий розворот банковий, умовно кажучи, до Світлани Ціхановської. Бо пам'ятаємо, що рані була така позиція трошечки не зліть Олександра Лукашенко.
3: Очевидно, була дійсно такий підхід. Я давно відборовся з цим підходом і дуже багато докладав зусиль, щоб Україна жорсткіше ставилася до Лукашенка. Зараз дійсно є такі зміни, слава Богу. І я це вітаю, сподіваюся, що так буде і надалі. І нам потрібно підтримувати тих, хто бореться за вільну Білорусь. В першу чергу білоруських добровольців, які воюють за Україну. Це справжнє майбутнє Білорусі і справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, я думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проект постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована, і Лукашенко не є легітимним президентом. Зрозуміло, що наш заклик не означає, що він буде всіма виконаний, але я думаю, це був би важливий сигнал від України.
2: То так, але в Україні зараз нема так ніяких сувісів з Олександром Лукашенком, тобто ніяких, не веду там, як ви думаєте?
3: Мені здається, їх немає, але з іншого боку і розриву до відносин Україна теж офіційно не розірвала відносини з Лукашенком, з Білорусі. Офіційно дипломатичні відносини є, да, там нема посла і давно нема, але дипломатичні відносини не розірвані.
2: У Білорусі проходили ось гэта сумісне з Росії ядерне вучення, і після їх Олександр Лукашенко, ну і так само після візиту Світлани Ціхановської в Україну, Олександр Лукашенко почав, собі такі колкості у бок України усе ще більше виказувати. Як в Україні на це реагують, ці вже, умовно кажучи, не сприймають Олександра Лукашенка як серйозного такого політика?
3: Та ніяк це ми. Він бо російський намісник в Білорусі. І все. І Лукашенко заслуговує на суд і покарання за все те, що він скоїв і проти України, і проти Білорусі, проти українців і проти білорусів. Тому так я його і сприймаю.
1: Говорив Олексій Гончаренко, народний депутат України. А Олександр Лукашенко останнім часом регулярно повторює тезис, що білоруських солдат в Україні не було, не буде ніколи. Назіральники заважають і підкреслюють інший аспект. Залежність Олександра Лукашенка від Кремля, яка тільки поширається.

0: Это был Лявон Вольский, а мы теперь на белорусском трансграничном радио «Рация» поговорим про Украину, где атаки сбоку России отбиваются амаль каждый день, амаль практически каждую ночь, и про ситуацию про жизнь под бомбами, беспилотниками, ракетами расскажет украинская волонтерка и журналистка со Львова Оксана Дудар.
1: Ситуація особливо не змінюється. Практично кожного дня відбуваються атаки з боку ворога. Наприклад, минула ніч була дуже важкою, було завдано багато ударів по кількох великих містах України, це Київ, Дніпро, Харків. І варто додати, що дуже багато ворожих безпілотників, а також ракет прямують у західному напрямку. Російські безпілотники влучили в будинок в Румунії. Так само багато безпілотників летить у напрямку кордону, і одна з їхніх цілей – це інфраструктура. Навіть міста десь там за 10-15 кілометрів від західного кордону, вони потерпають від російських атак, і інколи знеструмлення може тривати досить довго, наприклад, тиждень, поки енергетики відновлять інфраструктуру.
2: Як гэтыя апошнія падзеі, власне, на вас паўплывалі? Што змянілася і ці мяняла гэта штосьці?
1: Удари завдають по енергетиці. Це означає, що відбуваються відключення електроенергії, і звісно, що це впливає і на побут, і на роботу, ну і зрештою на безпеку. Тому що люди змушені ховатися в укриттях, і це, звичайно ж, впливає на загальний стан. Але це триває вже кілька років, тому звісно, що українці пристосовуються до такого життя. Тому ми знаходимо способи, як мати альтернативну електроенергію, ну, але це складно. Це складно насамперед тому, що гинуть люди, гинуть і військові, гинуть і цивільні люди.
2: Що тепер обмірковується у вашій інформаційній просторі? Які тренди ви зауважаєте у сувязі з гэтым? Як міняється настрої під гэтым впливом?
1: Напевно, серед таких, ну, такі етапи атаки, вони відбуваються регулярно. Тому ця тема, вона завжди залишається на перших шпальтах. Ще одна тема – це, звичайно, економічна і енергетична, а також багато уваги приділяється міжнародній політиці, тому що для України важливо співпраця з європейськими, американськими партнерами, розвиток цієї співпраці, адже для України дуже важлива підтримка і військова, і економічна.
2: Як мірковується у вас так само гэта військова і економічна підтримка зараз? Які тенденції закладаються і чому?
1: Ну, так склалося, що якщо на початку повномасштабного вторгнення Україні дуже бракувало зброї, і ця зброя надходила саме зі Заходу, то станом на сьогодні Україна розробила дуже багато новітнього озброєння, яким уже станом на сьогодні цікавиться, власне, Захід, тому що аналогів цьому озброєнню немає. Але, звичайно, що економічна підтримка, вона постійно потрібна, оскільки через війну, через кризу в енергетиці. Наші підприємства, по-перше, вони зі Сходу приїжджають на Захід, по-друге, доки вони запрацюють на повну силу, для цього потрібен час. І, відповідно, економіка розвивається не так швидко, як би нам цього хотілося, не такими темпами. Але і тому для нас дуже потрібна економічна підтримка, зокрема фінансова, яка дозволяє підтримувати гривню, а також загалом економічний стан країни.
2: Ну і, власне, ви чого чекаєте від цього літа? Як думаєте, чи будуть ніякі зміни? Чи все залишиться так, як і було у попередні роки? Чи щось ось вам свідчить ці останні прильоти?
1: Звісно, ми дуже очікуємо того, щоб війна щоб щось відбулося таке, що наблизило нас би до закінчення цієї війни, до перемоги. Але станом на сьогодні конфлікт перебуває у такій стадії законсервування, тобто нас атакують, ми атакуємо, і, скажімо, говорити про якісь переговори, зрушення на міжнародному рівні чи на рівні переговорів між Україною і Росією, вони просто не відбуваються. Говорити не можемо, тому станом на сьогодні якийсь особливих зрушень не відбувається.
0: Журналістка і волонтерка із Львова Оксана Дудар про ситуацію мирного мирних жихаров, які проживають в Україні під бомбами і ракетами, розмовляла наша кореспондентка Аліса Поль.
3: Гэта Радіорація. Перше трансгранічне радіо ФМ.

0: 13 хвілін застається до 5-ї години у Польщі, до 6-ї в Білорусі. А ми скажемо про ще одну книгу, правда, її ще нема. Видавецтво «Пляубаум» рихтує її на осінь. А буде це антологія білоруських і українських авторок на тему Чорнобильської катастрофи. Про проєкт розкаже координаторка Ольга Костюк.
1: Зборник у нас, по-моєму, отрималося 18 удільниць, які змогуть написати. Він вийде до кінця року і буде, сподіваюся, що буде презентація на різних предмовах, ну, вийде у видавництві «Пляубаум».
2: Цікаво, що туди, окрім білорусок, потрапили і українські літераторки.
1: У нас поки немає ніяких текстів, тому що тексти дедлайн 25 червня, то там, по-моєму, один текст є на сьогоднішній день від білоруської авторки. Українські авторки, ми самі пропонували їм поудільничати у цій антології, і ми були вельми раді, що така супраця отримовується, тому що, на мій погляд, після 22-го року такі відносини білоруських авторів з українськими не такі, як були до 22-го року, скажімо так. Ось, поэтому я вельми рада, що є така можливість посупрацовничати з українськими авторками, і там буде 5, і ось будуть 5 текстів у нас на українській мові. І для нас це було важливо, щоб тексти від українських авторок були на українській мові. Цей зборник буде двохмовний, я сподіваюся. Це буде білоруська і українська мова. Там не буде російської мови.
2: А презентації будуть де? У Польщі, у Україні?
1: Ну, ми сподіваємося, що буде... Я не ведаю на конт України, до речі, це вельми така добра ідея, про яку ми ще не думали. Але я сподіваюся, що презентація буде на предмовах, тобто там, де будуть у нас предмови, звичайно, це Вільня, Варшава, а може Прага в цьому році, не ведаю, де там буде. Мо Познань, Білосток. Так, будемо спробувати як мага більш. Я буду вичитувати тексти, там ніяку першу редактуру можу робити. Уступ напишу собі, доволі таки великий.
2: Таке питання. З уліком нашої недавньої розмови про державну книгодруку Білорусі, а чи є ніякі шанси, що цей зборник як-небудь трапить у Білорусі в бібліотеки хоча б?
1: Ну, наскільки я ведаю, «Пляубаум» зараз екстремістське видавництво. Это, конечно, такое тяжкое питание. У библиотеки Беларуси, ну, насколько я ведаю, в Беларуси только державные библиотеки. Но вот, когда кто-нибудь примет, то потом каких-нибудь библиотекаров могут позвольнять. Але, ну, это такая добрая, конечно, идея. Але то, что я ведаю про районные центры, такие невеличкие библиотеки, те библиотеки и библиотекеров, яких я ведаю, яны не примут никакие бандероли, потому что это все так вельми страшно для них. У нас там есть несколько авторок из Беларуси, яны будут публиковаться под псевдонимами, потому что выдавецтво сказало, что у любую хвилину яны могут стать экстремистскими, поэтому мы не можем так рисковать. Я думаю, что книжки сами трапят до авторок, и я сподіваюся, что эти авторки яны смогут передавать с рук в руки, как у часы Василя Быкова это был такой сам выдат.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: 8 червня Мінськ наведав намеснік старшині Китайської Народної Республіки Хань Джень. До речі, нельга називати Ханя другой особою у китайській уладній ієрархії, бо другим по політичній вазі на сьогодні в Україні з'являється прем'єр Держсовету. Хань Джень навіть не виходить у склад постійного комітету політбюро Компартії Китаю. Тим не менш, китайські високі чиновники періодично наведують Мінськ, як і білоруський Пекін. 8 червня Хань Джень зустрікався з Олександром Лукашенком, прем'єр-міністром Олександром Турчиним і керівництвом економічного блоку. Під час візиту основна увага надавалася інвестиціям, промисловій кооперації, експорту білоруських товарів у Китай і розвитку китайсько-білоруського індустріального парку «Відіки Камінь». У Мінську пройшов великий білорусько-китайський інвестиційний форум з уділом сотні компаній. Відомо, Лукашенку вельми важний політичний аспект – можливість черговий раз поспробувати доказати, що Білорусь не ізолювана і має в союзниках не тільки Москву. Тому останні місяці Мінськ активно демонструє одразу два вектори – осторожний діалог з США і поглиблення союзів з Китаєм. У більш широкому сенсі цей візит можна розглядати як підтвердження того, що Пекін лишить Білорусь важним транзитним і витворчим вузлом у Євразії і не бачить причин відмовлятися від співпрацівництва з Мінськом навіть в умовах протяглої конфронтації Білорусі з Заходом. Однак постійні конфлікти офіційного Мінську з сусідами, у виніку чого Польща, Литва закривали поміжні переходи чи вогулі межу, навряд чи подобаються Пекіну, які безумовно потребує від Мінську забезпечити спокійний і надійний транзит китайських товарів в Європу. Що до економіки, то в гандлевих дешеннях Білорусі з Китаєм назирається рекордний дисбаланс, якого нема у гандлі з ніякої іншої країни. Негативна сальда наростає з кожним годом. Поводле офіційної білоруської і китайської статистиці за 24-25 роки білоруський експорт у Китай складав каля 1,5-2 мільярдів доларів, а імпорт з Китаю в Білорусь каля 6-7 мільярдів доларів. Білорусь продає в Китаї відносно вузький набор товарів – калійні угнаєння, молочну продукцію. До речі, в Китаї нема традиції споживати молочні продукти. Древоопрацовку. Затоє закупляє велізарний спектр продукції – від станків до автомобілів і електроніки. У виніку відмовна сальда для Білорусі складає каля 4-5 мільярдів доларів у год. Але офіційний Мінськ вимушений гэта терпець, бо на що не пойдеш діля політичної підтримки від великого китайського брата.
0: Політика з Віталем Циганковим.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com по всьому світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихи подробязні про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра 10 червня у середу умови надвор'я в Білорусі буде визначати тепла і неустойлива повітряна маса і атмосферний фронт, який перемішається з Західної Європи. Чекається перемінна облачність. Місцями по заході на більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди, у особних районах чекаються навальниці. У ночний ранішній час місцями буде назиратися туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривісти. Температура повітря ночі складе від плюс 12 до плюс 16 градусів, максимальна днем чекається 19 градусів по повну Ночном заходе до плюс 29 градусов по поўднёвому сходе Беларуси. Атмосферный тиск істотно не изменится. У четвер 11 червня умови надвор'я в Білорусі протягне визначать контрастна фронтальна система, за якою почнуть поступати прохолодні повітряні маси з повночного заходу Європи. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, ночі переважно по західній полові, днем на більшій частині території республіки прогнозуються дожди, місцями моцні дожди і навальниці. У ночі раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків паривістий, днем при навальницях моцний паривістий. Температура повітря ночі складе від плюс 11 до плюс 17 градусов, днем чекается от 17 градусов по заходе до плюс 28 по усходе Беларуси. Вот такое надворье здороженьки чекает тягом ближайших пару дён. Робите высновы, коли будете плановать свое перемешкание. Гурт или будет, как будет, протягивая наш вечеровый эфир.

0: вашій увазі репортаж Юрія Дзішука «Огурки, рогульки. Традиція, що живе про згаду».
1: У Рогачах рогульки, а на Бельщині огульки. А фактично це те ж саме.
2: Дорофей Фійонік, керівник музею Малої Батьківщини у Студіводах, який ладить кожен год ось тут у Рогачах свято веснове.
1: Рогулька, огулька – то пісня веснова, а так само такий обряд, коли молодіж в час великодного тижня, от великодня до проводної неділі, спотикаючи над речками, на горках, і там співає пісня. Ні, до пізньої ночі.
3: Як зовуть господаря хати?
4: Мирослав.
3: Мирослав. А в лузі, ди коні ходили,
5: зелений сад вишньовий.
3: Коні ходили, ди всі вара.

0: І кому же ж ми депри застанемося?
1: Зелений сад вишневий.
2: То є вельми хороший час, коли природа тіла оживляючи, співають птушки, співають люди разом з ними. І тут у Рогачах традиція співання рогульків жила вельми довго, бо ще до літ 50-х, 60-х тут молодіж співала рогульки і водила городи, бо так називають тут корогоди веснові. Ніна Токаюк з Мікуліч, котра колись нам розказала то є все, наспівала много рогульків, таку історію файну нам розказала тут, що на Великдень, перший день Великодня, по вечерні в цей церкві, молодіж виходила з церкви, виходила за браму і тут на тим пляцу великим перед церквою Пречищенською в Рогачах бралася за руки або робила такі мости і співала рогульки, вводівши ті городи з городами разом. І такий образ хотілося оживити, бо традиція повинна жити.

0: як повинно жити ткацтво, не тільки бути музейним експонатом, але треба обновляти і техніку ткацьку, узори, що вимагає великої праці.
1: Мій прадід жив тут, в Медвежиках. І потім моя бабка була в Медвежиках, а мій дядок жив на Голубовщині. І вони познайомились і побудували хату в Рогач.
2: Місцева жихарка Рогачов Марта Байко зладила виставу рушникових і ткацьких станків у себе на подворку.
1: Я jestem tutaj od zawsze. Tutaj ja żyła, jak była malinka. Potem posłali do szkoły. I ja wiele lat uczyła się w szkole, na studia pojechała, wyszła za mąż i my skazali, że my chcemy takie spokojne życie. Że my chcemy takie coś naturalne. My nie chcemy tak żyć jak w korporacjach, w świecie tak na szybko. My wrócili do Rohacz i mój mąż mówi, a co ty będziesz robić? Ja mówię, że będę tkacy. I tak teraz zajmuję się tkactwem już kilka lat. Prowadzę warsztaty, współpracuję z Podlaskim Instytutem Kultury i tutaj ją żyję. I postanowiliśmy zrobić taką wystawę, pokazać, że u nas bogata tradycja. No i tylko ja. U nas mnogo młodych ludzi tkają różne tkaniny. Ja nie znam, z kiedy to przyszło. Ja сказала, ja będę tkaty. I ja mówię, pojedę ja, ktoś musi pokazać, jak to robić. A mnie tutaj baba Jula każe, aj no, co ty wydumała, ty nie będziesz, aj, kiń to durno, ale zostaw. A ja mówię, nie, będę tkaty. Ja pojechała, popatrz na takie warsztaty, mnie nauczyli tam snowaty, nakidać w nit, w berdo, pokazali raz. Ja, że sama już w domu się osnowała, nawijała, a potem pojechała do pani Ireny Gnaciuk, potem uczyła się z Eugeniuszem Markiewiczem i teraz, że duma już to, ja mogę skazać, że to ja tkaczka. U nas dzisiaj ludzi na Bocha, to ja bardzo szczęśliwa, że to tak mnogo ludzi przyszło i takie zainteresowane i taka integracja i taki przyjechali z miasta i siódy ludzi przyszli pobaczyć, bo wiadomo, każdy ciekawy, co tam ona robi, co to takoje, bo nikt nie chce oglądać tu starych kap, a tu nagle wystawa i w świetlicy, i w domu, i pozapraszali, tak ja bardzo zadowolona jestem.
3: Kto następny?
4: Ja nie.
3: Ania skończyła. Kto następny? Grażyna.
5: Ja pochodzę z Rohacz, z siejej wioski. Urodziła się tutaj w Rohaczach. Potem wyjechała do Białostoku do roboty, ale na emeryturę zjechała siuda. I ja ogólnie to tutaj przywiązana do rodziców. No mama 85 lat żywe. No ja zjechała, żeby tutaj dalej żyć i opiekować się mamuju. No a życie, żeby inny pan Fionik, to my by tutaj mieli takie sobie, no bo nie było radości żadnej. A one już trzeci rok organizują to hulki w nas takie. Taka impreza w nas wioskowa, piękna. Mamy wystawę kap w klubie. Musicie pójść do klubu. Podívejte się na nasze dywany, na tkactwo, na ruczniki, które ozdobiali ikony w domach, wyszyty. Posażny sunduk stoi z tymi posażnymi rzeczami. No już to jeszcze mogę skazać. No, lubię śpiewać, lubię warzyć, lubię ludzi, lubię weselić się.
2: Jak zaraz weselać się rogaczy?
5: No tak, no. I mają do pomocy panią Moniku, rozkruczuje nasz chór w Rohacz. To w prawie soboty śpiewajmy, spotykajmy się, naszło się parę osób piewuczych i śpiewajmy, nie to, że cerkiewne jakieś pieśnie, tylko ogólnie wszystkie pieśnie, jakie nam podobają się. I prawie to soboty.
2: Євген Маркевич z Лиди, z Лидського району, jaki tam odnawiał ткацтво, зараз часово знаходиться у Польщі, і ось він завітав на гетто фест.
6: Зробили ми виставу у домі моєї колежанки Марти Байко і так само з другими колежанками spotkaniu wystawili nasze prace pod takim tytułem jak Ludowa na nowo. U siej tej wystawy chcieli my pokazać ważność przeciągu tradycji, jak ludzie ubaczyli, że można tak samo, że tkactwo nie zaginęło, że żyje dalej, że przekazuje się dla młodych pokoleń. I tak samo chcieli my pokazać to, że mający wiedzę o starym tkactwie, można to wszystko odnowić i pokazać u nowych, współczesnych tkaninach. I tak samo kap jeszcze pokazać, że u małej wiosce na Podlasiu tak samo coś происходить, что ткацтво живее, традиция застала с тем, ну и так само есть другая выстава. Так само допомогал для своей коллежанки Марты организовать выставу тканин людей, которые живут у околицах этой вёски.
0: Так само то, и что мы робим. От 13 лет ездим. То все, как бы, вписывается в идею наших тих споткань в традиції там по Майовій Росі. Бо то є частка. Рогачі виросли з Майової Роси. 2012 ми тут перший раз приїхали, але раніше оживили ще образ тих рогульків в рогачах на малюнках. Диска «Огульки для ганульки». Такий ми видали диск у 2010-м, де собрали різні огульки, пісні веснової з Бєльщини, з Подляша, з Полеща. І на вокладці того диска є рисунок Мирослава Зуйковського, як молодіж водить корогоди, городи, мости, ти є робить на пляцу перед церквою в Рогачах. То був 2010-й, а ми в реальність вернули тоє в 2012-м. Перший раз водили тут корогоди і пішла вже год в год приїжджали. І то, направду, велика подія була, бо відбувалося тоє не тільки в Рогачах, наша тая дія ціла, але так само в сусідній вісці Медвежики, Левоши, Мікуличи і Рогачі, де був все той закінчення при церкві з корогодами. І ми тут і в Медвежиках то все такий пристанок робили на то, як показати там весільні обради в клубі, і ходили волочебниками по вісках. Ну і то є все, як бачим, живе, продовжається вже, можна сказати, без знам'я, але так уже ми тут можемо бути не то, що головними організаторами, а більш вже гостями. І то файно, бо по літах того оживля, як висілку великого, такого далі приклад для інших, що можна робити тут, в такій вісці, яка вже тепер тихутка, мало тут людей, а тут же ж було колись в школі початковій, може, 200 чи 300 дітей, а теперка нема школи, дітей теж тут мало, хоча помаленьку хто то ворочується. Тож, дякуючи таким ініціативам, як Сєта, бо простора не любить теж пустки такі, то все одроджаючи з часом, і тільки до всього треба велику висілку. І ще одну пісню для господарів, господаря і господині заспіваєм з лірою Сергію Лукашук. До вас спеціально приїхав, сам зробив ліру корбову і на ній заграє, а ми заспіваєм. Орешку, орешку. Пісня, яка я в Рогачах колись співалася, напевно.

0: Я називаюся Сергій Лукашук з Бірська-Подляшського. Був багато років директором Бірського дому культури в Бірську-Подляшським. Звич 50 років керував колективами музичними, 20 років керував хором Василочки, такий там існує при Домі культури. І потім 32 роки такий гурт «Маланка». Колись там в 70-тім році награв своєї вісці Гределі таку жінчину Марію Омеліянюк. Такі пісні цікаві на гаворці Бєльській. І я так само часом для Ярини там одну-дві пісні на бурдоні заграю. І тільки, ну, бо що. А тепер пенсіонер. А на пенсії вже 15 років. І відкрив гени, які мені мій батько передав. Я тим не знав. Ну, бо так от там, щось там зробити, то не було проблема. Столярством батько займався, шлюсарством. З дуном був, печі, і все-все. Я гети як гени переняв. Я в своєму житті печку зробив, як тільки я женівся, то вибудував печ кухенною, такою кафляною. Ну і ліри робив, 6 лир зробив уже, 8 хіба чи 9 гуслів, таких, ну, там 9-струнні, 16-струнні, 2 гарфи, такі невеликі, ліру гарфу, то тепер якраз в Маланці так само, там жінчина буде там кришку приігрівати, 2 труби такі я зробив, ну, Фіоніка в музеї, труба пастухов.
1: А ось про цю ліру трохи розкажіться.
0: Ну, ліра – старинний інструмент, який в останній час життя вивівся, так можна сказати. І зробив одну ліру, другу. То вже 6-я ліра. Ліра Корбова. То є такий інструмент, як віолончела. В віолончелі смиком граєш, а тут цю роль сповняє це колесо. Я на тут колофоні і покрити. Так що такий вічний звук, а тут такі тангенти, якими скорочуєш струни і мелодія. Ось.

0: Я чую, що ну такі, як то по-польську кажучи, сповнені, коли йде про тут рогачі, що наш висілок вложений тут, наш, то значить, ну, нашого студіводського центру, і так само велика гурта людей з Полесся, бо до 2019 року то тут з нами все були гурти з білоруського Полесся. От почавши тут Кам'янеччини, аж кончаючи на Луніннеччині. І не тільки, бо, наприклад, 2019-м тут і був Варган з Полоцька, з Вольгою Емельянчик, так само були наші щабри з Інституту культури, така група ЛАД з Санкт-Петербурга. Ну, після був перепинок двохлітній, коли тут нічого не відбувалося. Ми вернулися 2022-м. Так нешміло люди по тим періоді пандемії якось виходили з хатів. Тут ми фактично так трохи на силу то і зробили. 2022-м. 2023-м то вже було, так скажем, подобно трошку, як тепер. Ну, можемо, теж шматлюдно, але тепер то вже видно. Навіть сучасне мистецтво приїхало до нас кузово тіра, на яким ми виступали. То я то називаю сучасне мистецтво. Бо ще такого в рогачах не було.
1: Wojtek Mienemilewicz, czy Sebastian Sawicki.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest festiwal, który łączy kulturę i białoruską, i tradycje ludowe. I to jest piękna chwila, dlatego że my tutaj żyjemy na terenie, którym jest, te kultury się mieszają od wielu lat. I chcemy to kontynuować, chcemy tu współpracować z wszystkimi, bo to jest miejsce dla życia dla nas wszystkich.
3: Katarzyna Dudkowska, Siemichocze. My robimy pająka ludowego, obrzędowego. Dawno temu domy w czasie świąt były dekorowane takimi pająkami ze słomy przygotowanymi i z bibułek. Wyglądało to pięknie, no i tak postanowiłyśmy odtworzyć takiego pająka ze współczesnych materiałów. Wykorzystujemy tekturowe słomki do napoju.
4: Słomki? To cię układa.
5: To Lech Matwiejewicz, rohacz.
1: A co wy tam zaraz niesiecie o tym?
5: Wyniosłem tutaj taki czuchun, a w tym czuchunowy w garnku jagnięcina suszona, kapusta, kartofelki. Tu wadek idziemy, co chce.
1: Będziecie gościej często?
5: Tak, tak, gościej. Żeni, którzy zapisali się w kolejku. Nie, to jest barańczyk, to jest hodowli własnej. Dobra. I że chętni są pokuszać. Zapraszamy was.
1: Dobra, dziękuję.
6: Księ wam, gospodaram, tkaczycham, który was tkali tak sumiennie i wytkali tulki wyrobów na plocie.
7: Zapraszajmy do chat.
6: Księ wam mnoga ja lata od nas.

0: Каптуда.
1: Деренчить, деренчить. Треба горло промочити.
0: Ні, я це.
2: Так само. Дайте я.
3: Ще одну маємо для панінки конопельку. Для панінок ткачик. І пані ткачик. А з коноплі теж ткали колись. Конопелька теж волочебна пісня. З дудою і скрипкою.

0: Ja ogólnie bardzo lubię śpiewać, bardzo. Ja od panieńskich lat, ja panieńskie lata to na śpiewach, cały czas na śpiewach. No dla mnie to jest tutaj, ja jestem jak w raju. Jak w raju. Raj na ziemi.
1: Ви прослухали репортаж Юрія Дяшука «Огульки-рогульки. Традиція, що живе про згади». У репортажі ви почули гуки обрада рогульки у вёсці Рагачі гміни Мілейчиці, а так само голоси тих, хто одраджає гэтыя традиції. Дорофея Фіоніка, Марти Байко, Євгена Маркевича, Сергія Лукашука, дыжыхару у вёскі Рагачі і ваколіць. У репортажі були так само скористані записи з власного архіва Юрки Ляшчинського.
2: Репортаж на Радіо Раце. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: Программа з архіва Белорусского Радіо Рація.
4: Радіо Рація
3: дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Новое вызволение политвязня у Беларуси откладенное, кажа Светлана Тихановская. Лукашенко и его чиновников треба блоковать у международных организациях, лечит украинский депутат. Европейский гуманитарный университет обвестил про додатковые заходы подтримки студентов и выкладчиков.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Процес визволення політв'язня у Білорусі часово заповолився. Про гэта у інтерв'ю Reuters заявила лідерка білоруських демократичних сілов Святлана Тихановская. Паводля Тихановская, адміністрація президента Злучених Штатів Дональда Трампа повідомила білоруській опозиції, що нові визволенні пакуль відкладаються. И она отмовилась раскрыть причины затримки, однако дала зрозуметь, что не лечить то, что отбивается прикметой спынения перемовов. Ведаючи причину, мне это не турбует. Ведомо, мы хочем, как больше людей были вызволены, как мага худчей. И любая затримка разбурает здоровье многих из них. Але это не конец процессу, заявила политик. Поводле правообрончага центру «Вясна» теперь у Беларуси застаются за кратами 870 политвязнев. Больше за 170 из них теперь у особливо уразливым становище праз узрост хворобы або тяжкие умовы утримання. Украинский депутат лечит, что Лукашенко и его чиновников треба блякавать у международных организациях. Мы этого домагаемся, сказал для нашего радио народный депутат Украины Алексей Гончаренко, сябра фракции политической партии «Европейская солидарность», керовник межфракційної депутатської групи «За демократичну Білорусь» у Верховній Раді України, серед інших удільничав у посіджаннях Альянсу «За демократичну Білорусь».
4: Це можливість з колегами говорити, що нам робити в масштабах Європи. Ми бачимо, на жаль, нормалізацію, наприклад, відношення до Лукашенка з боку тих самих Сполучених Штатів Америки, що, як на мене, є. І нам треба працювати для того, щоб не допустити, по-перше, поширення цього, і нагадувати, що Лукашенко – це диктатор, що Білорусь де-факто окупована.
3: Українські депутати давно виступають з ініціативою признати Білорусь сьогодні окупованою територією і виступають за контакти з білоруською демократичною супольністю, протягує Олексій Гончаренко.
4: Справжні друзі наші, з якими ми маємо працювати разом і допомагати їм. А лукашенківський режим, думаю, що Україні треба йти далі. З колегами ми давно подавали в Верховну Раду проєкт постанови про визнання Білорусі окупованою і про заклик до міжнародних інституцій розірвати зв'язки з Лукашенківською Білоруссю. Я думаю, що це був би правильний наступний крок, який Україна могла б зробити. Щоб була виключена Білорусь, починаючи там від і ОБСЄ, і ООН, і всюди, бо ця країна є окупована.
3: Нагадаємо, так само за позицію депутата і працю на користь Білорусі Світлана Тихановська уручила Олексію Гончаренку медаль за плённую працю на користь Білорусі. Европейский гуманитарный университет поведомил про узмацнение подтримки студентов, выкладчиков, працовников, да ихних семейников после того, как улады Беларуси признали университет так званой экстремистской организацией. Во университете заявили, что им ведомо про поведомление на конт пиратрусов, допытав да инших деяния у дочинения особов, связанных с Европейским гуманитарным университетом. За опошние тыдни университет стратил частку администрационных процедур, связанных с организацией навучания, забезпечил махчимости для размещения студентов, яким может спотребиться переезд, а так само створил додатковые механизмы консультования. Европейский гуманитарный университет так само поведомил про супрацу с литовскими установами и дипломатичными представительствами у пытаннях визов, дозволов на жыхарства и безпечного выезду из Беларуси для тех, кто мае у гэтым патрэбу. Адначасова университет паведамил про узмацнение захадаў у сферы кибербезпеки и обороны звестак. Больш навінаў на нашым сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчымы невялікія дажджы на гарадзіншчыне і Беласточчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць ападкі ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 9 червня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Вось прыкладна, як сёння надвор'е было цэлы дзень панавала за акном. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыёрацыі. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто ў гэты час яшчэ да сёй пары за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага прыемна вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Гурт «Джей Морс» ўжо спявае для нас свой трэк «Не здавайся». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Надалі ў нашых радыёкулісах нас чакаюць гурты «Океан Эльзы», «Кардіганс», «Хурма», «Крама», «Паліна Рэспубліка» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы. Ян Мордань ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі і што бачылі нашы калегі, беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Федерация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє сміновито батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманиш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

Святий Дух потрібний нам, бо дає світло віри, якоє дозволяє бачити світи чоловіка в очима Бога. Він наповняє мужністю, допомагає розпознавати покликання, будувати єдність у костьолі і мужно свідчить про Євангеліє у світі, нагадував молоді святий Ян Павел ІІ. Вітаю, сябри, похвалений Ісус Христос, з вами для мікрофона Олександр Панченко. У ефірі рубрика «Слово до молоді» і ми працягуємо знайомитися з посланнями папав до молодих вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы мы пагаворым пра пасланне святога Яна Паўла II на 13-ты сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 1998 годзе на дыяцэзіяльным узроўні.